Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Un miracol pe zi.
1: Atitudinea ta determină altitudinea ta. Astăzi vom arunca o privire asupra versetului 6 din Psalmul 27, un verset al credinței și al acțiunii. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Așa cum spunea Zig Ziglar, atitudinea ta, nu aptitudinea ta, îți va determina altitudinea. Psalmul acesta, scris de David, ilustrează exact acest adevăr. David nu își plânge de milă atunci când este înconjurat de ostilitate. El privește spre Domnul și, prin credință, deja vizualizează cum este ridicat deasupra dușmanilor din jur. Nu-și mai vede dușmanii. Îl vede pe Dumnezeu cum luptă pentru el, cum îl ridică, îl restaurează, îl binecuvântează. El anticipează deja victoria. Vorbește despre luptă de parcă ar fi câștigat deja războiul. El spune, voi oferi, voi cânta, voi lăuda. Zilele lui viitoare sunt asigurate, el știe că Dumnezeu îl va ridica. El începe deja să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce i se va da. Inima și gura lui sunt pline de laude. Nu poți alege circumstanțele care ți se întâmplă. Dar poți decide cum să răspunzi la ele. Alege atitudinea care îți permite să te ridici deasupra furtunii, a norilor și a turbulențelor. Amintește-ți că deasupra norilor cerul este albastru. Alegeți astăzi atitudinea potrivită care îți va determina altitudinea. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 18.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Când tatăl e un fir de iarbă, ar dori ca fiul lui să fie un copac. Când tatăl e o pietricică, ar dori ca fiul lui să fie un munte, spunea în romanul Berlin Alexanderplatz Alfred Döblin. Iată probabil cea mai comună dintre năzuințele părinților. Ar dori să știe că pruncii lor îi vor depăși în ceea ce privește statutul social, bunăstarea materială și nivelul cultural. Mereu înaintașii vor face planuri mari pentru urmașii lor, chiar dacă puține dintre aceste planuri vor deveni realitate. Dincolo de detaliile fiecarei relații, visul patern este un ingredient necesar al educației. Nimeni nu poate investi în copilul lui fără această năzuință, fără așteptarea ca într-o zi acesta să-l depășească. Sigur că din când în când trebuie să facem o medie între aspirații și posibilități, adică să fim realiști în ceea ce ne privește. Mai mult, să înțelegem că, spiritual vorbind, și Tatăl nostru Ceresc așteaptă în fiecare zi mai mult de la noi. Așteaptă să ne maturizăm, să devenim mai înțelepți și mai destoinici pentru orice lucrare bună. Dacă visul unui tată pământesc poate să fie atât de mare pentru băiatul lui, oare cât de înalt poate să fie visul lui Dumnezeu? Să facem mereu această comparație care ne va ajuta pe ambele planuri.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 18.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope, și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântarea unui tată. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Evrei, capitolul 11, versetul 20. Orice copil are nevoie de binecuvântarea tatălui său și fiecare tată trebuie să rostească binecuvântări peste copilul său. Când Isaac și-a binecuvântat fiii, el a vorbit cu acea autoritate venită de sus și nu din sentimentalism sau favoritism. După obiceiul iudaic, binecuvântarea unui tată avea câteva ingrediente, iar azi vom vorbi despre două dintre ele. Primul, atingerea plină de semnificație. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis: apropie-te de și sărută-mă, fiule. Am citit din Geneza 27, versetele 22 și 26. Binecuvântarea tatălui cuprindea punerea mâinilor, un sărut și o îmbrățișare în semn de dragoste și de acceptare. Și Domnul Iisus a știut importanța acestei binecuvântări. Citim în Marcu 10, versetul 16, apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Asemenea, expresii pline de dragoste binecuvântează inimile copiilor tăi când le primezi de la tine, dragă tată care asculți. Un al doilea ingredient pentru binecuvântarea unui tată: vorbele afectuoase. Înainte de a-l binecuvânta pe Iacov, tatăl său Isaac i-a zis: iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Geneza 27, versetul 27. Pentru orășeni, aceste cuvinte ar putea stârni priviri întrebătoare, dar nu și pentru fiii lui Isaac. Isaac, un om care iubea natura, spunea de fapt: ăsta e fiul meu, un băiat de la țară, un vânător, un bărbat în toată regula, la fel ca tatăl său. Cuvinte mai încurajatoare nici că putea să adreseze fiilor săi. Taților, asigurați-vă că vorbele voastre nu înjosesc și nu sunt dure. Spuneți cuvinte precum: te iubesc, cred în tine, sunt mândru de tine, voi fi mereu alături de tine. Deci, astăzi, binecuvântează-ți copiii.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: De atâtea ori am vrut o piesă

piesă să compun, un cântec de închinare către tine.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 11. În anul dintâi al lui Dariu, Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi încă 3 împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți. Și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Și cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui și va fi împărțită în cele 4 vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia. Împăratul de la miază zi va ajunge tare, dar unul din mai marii lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. După câțiva ani se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei. Da, va intra în cetățuia împăratului de la miază noapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cu prinșii de război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa câțiva ani în pace pe împăratul de la miază noapte. Acesta va porni împotriva împărăției împăratului de la miază zi, dar se va întoarce iarăși în țara sa. Totuși, fiii săi vor începe iarăși războiul și vor strânge o mare mulțime de oști, care va înainta, se va revărsa ca un râu care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi până la cetățuie. Împăratul de la miază zi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul de la miază noapte. Va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului de la miază noapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. Atunci inima împăratului se va îngânfa, va doborî 10.000, dar tot nu va birui. Căci împăratul de la miază noapte se va întoarce și va strânge o oștire mai mare decât cea dintâi. Și după câteva vreme, după câțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate. În vremea aceea se vor ridica mulți împotriva împăratului de la miază zi și o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. Împăratul de la miază noapte va înainta, va ridica întărituri și va pune mâna pe cetățile întărite. Oștile de la miază zi, nici chiar floarea oamenilor împăratului, nu vor putea să țină piept, nu vor avea putere să se împotrivească. Cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi și nimeni nu îi se va împotrivi. El se va opri în țara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce-i va cădea în mână. Își va pune de gând să ia în stăpânire toată împărăția lui și, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fiică sa de nevastă, cu gând să-l piardă. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu îi va izbândi. Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave și va lua pe multe din ele. Dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să-i o aducă și o va întoarce asupra lui. Apoi se va îndrepta spre cetățuile țării lui, dar se va poticni, va cădea și nu-l vor mai găsi. Cel ce-i va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăției, dar în câteva zile va fi zdrobit, și anume nu prin mânie, nici prin război. În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească. Dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin uneltire. Oștile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite, împreună cu o căpetenie a legământului. După ce se vor uni cu el, el va întrebuința o viclenie, va porni și va birui cu puțină lume. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului. Va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui. Va împărți prada, jafurile și bogățiile. Va urzi la planuri împotriva cetățuilor și aceasta va ținea o vreme. Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri cu puterea și mânia lui împotriva împăratului de la miază zi. Și împăratul de la miază zi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să țină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui. Cei ce vor mânca bucate de la masa lui îi vor aduce pieirea. Oștile lui se vor împrăștia ca un râu și morții vor cădea în mare număr. Cei doi împărați nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia. Vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, căci sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Când se va întoarce în țara lui cu mari bogății, în inima lui va fi vrășmaș legământului sfânt. Va lucra împotriva lui și apoi se va întoarce în țara lui. La o vreme hotărâtă va porni din nou împotriva împăratului de miază zi. Dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte, ci niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia. Vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai pe sus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seamă nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor. Cu un cuvânt, nu va ține seamă de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai pe sus de toți. În schimb, va cinsti pe Dumnezeul cetățuilor. Acestui Dumnezeu, pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite. Cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el cu care și călăreți și cu multe corăbii. Va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va îneca. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân pe vistieriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el. Dar niște zvonuri, venite de la răsărit și de la miază noapte, îl vor înspăimânta. Și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul. și nimeni nu-i va fi într-ajutor.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Vivlos este împrumutat din limba egipteană. Inițial, el s-a referit la planta de papirus și apoi la tulpina sa fibroasă, care a fost exportată în Grecia prin portul Biblos din Siria. Acolo, planta era pregătită prin despicarea tulpinii, presarea și lipirea două straturi pentru a forma o foaie. Mai multe foi erau apoi lipite pentru a forma un sul, înfășurat ulterior la ambele capete. Deoarece papirusul nu era foarte rezistent, devenind fragil odată cu trecerea timpului și putrezind când era expus la umiditate, el a fost în cele din urmă înlocuit cu velum, material pregătit din piei de animale, de exemplu de vițel, antilopă, oaie sau vacă. Ulterior, cuvântul Vivlos a ajuns să fie folosit nu doar cu referire la sensul propriu de papirus, ci la orice material pe care se scria. În cele din urmă, el a ajuns să însemne sul, carte, scrisoare sau orice scriere. Cuvântul Vivlion este diminutivul lui Vivlos. El a început să fie folosit mai frecvent în Septuaginta și Noul Testament grecesc. În limba greacă seculară, acești termeni au ajuns să se refere la orice carte sfântă, iar acest sens a fost inclus și în scrierile lui Josephus și a lui Filon, care au numit cărțile din Vechiul Testament Iere Vivli, adică cărți sfinte. Cuvântul Biblie din vocabularul nostru de azi provine deci din expresia grecească ta Biblia. O apariție a termenului Vivlion, care iese întotdeauna în evidență în Septuaginta, se găsește în Neemia 8. Versetul 1 spune: tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnului Israel. Scena descrisă aici este întoarcerea izraeliților după 70 de ani de robie în Babilon și terminarea reconstrucției zidurilor Ierusalimului. Ceea ce ar trebui să ne impresioneze profund este faptul că, spre deosebire de ceea ce se petrece în zilele noastre, ei nu au cerut o ceremonie fastuoasă, un discurs motivațional sau un timp devoțional de 10 minute care să facă apel la sentimentele lor. Ei au cerut cartea lui Dumnezeu. Mai mult, ei au stat în picioare 6 ore pentru a le fi citită legea. Din moment ce acum vorbeau aramaică și nu ebraică, legea trebuie să le fie explicată. A avut loc o expunere oferindu-ne nouă o imagine inconfundabilă a predicării expozitive. În acest scop a fost construit și un amvon. Observați că, din punct de vedere istoric, nicio trezire nu s-a produs fără predicarea din Cartea lui Dumnezeu. Fie ca aceasta să fie și dorința noastră azi.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

apostol folosește la formarea unei independențe în caracter și să nu mai fie rob la tot felul de lucruri pe care le poftește.

0: Un miracol pe zi.
1: Cum repornești cu bine? Atunci când te afli într-un blocaj, când gândurile și emoțiile tale sunt confuze, este momentul unui nou început. Cum ai putea să îți dai un restart la viața ta spirituală? Care sunt butoanele care activează resorturile unui nou început? Când te rătăcești, ar trebui să cauți reperele sigure. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a spus inițial? Care este firul roșu al vieții tale? Întoarce-te la fundamente, la bazele credinței tale. Cine este Dumnezeu pentru tine? Observ că ți-am pus mai multe întrebări. Acestea au scopul de a te ajuta să identifici repere în drumul tău spre casă. Dacă spui că Dumnezeu este totul pentru tine, atunci El nu poate ocupa un loc secundar. El trebuie să fie primul, cel mai important, cel mai de dorit, persoana cea mai semnificativă de a cărui părere ții cont în primul rând. Atunci când sincronizezi totul cu această afirmație, Dumnezeu este primul, toate lucrurile se aliniază în viața și în inima ta corect. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, spune Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33. La ce te gândești cel mai mult, cu cel mai mult drag? Analizează relațiile tale, viața ta de familie, visele, planurile tale, modul în care te raportezi la tine însuți. Este Dumnezeu pe primul loc? Când Dumnezeu vorbește, întreaga creație prinde contur, intră în ființă, totul se pune în mișcare. El face lucruri noi la care nu ne-am gândit înainte. Când îl punem pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor, viața, energia, pacea, bucuria, penetrează toate straturile ființei noastre. El creează lucruri care nu sunt și cheamă în ființă lucruri care nu există. Te încurajez să-L pui pe Dumnezeu la începutul a tot ceea ce faci și dorești. Deasupra de orice, fie ca El să fie centrul ființei tale, al visurilor tale, al planurilor tale. Acesta este un nou început pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, aleg să-ți dau primul loc în viața mea. Mai presus de tot ce mi-aș fi putut dori sau visa, vreau ca Tu să fii Domn și Stăpân. De cum mă trezesc, fie ca gândurile mele să se îndrepte înspre Tine. Îți încredințez totul Ție. Tu îmi cunoști lăuntrul și fiecare slăbiciune. Sunt la dispoziția Ta. Aleg să caut mai întâi împărăția Ta și neprihănirea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el.
1: Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Dezvoltarea înseamnă mai mult decât muncă asiduă. Ea presupune un mod de gândire și, în același timp, este obiectul gândirii noastre. Atitudinile inimilor noastre se vor arăta mai devreme sau mai târziu în comportamentul nostru, în modul nostru de a vorbi, de a scrie și în îndemânare, spunea Darrow Miller. Deși vizibilă în exterior, evoluția oricăruia dintre noi ține de resorturi interioare. Invizibilă pentru ochi, gândirea este ceea ce ne diferențiază de lumea animală și vegetală. Putem să elaborăm mental idei, să le punem în legătură și să oferim rezoluții. Putem, într-un cuvânt, să ne educăm propriul fel de a fi, să însămânțăm în mintea noastră prerogativele după care aceasta va funcționa. Prin urmare, nu activismul este soluția pentru schimbare, ci introspecția sinceră și solidă. Adăpându-ne din izvoare limpezi și trainice, vom putea să ne cultivăm un caracter nobil, care apoi se va manifesta în toate detaliile vieții. Ca un foc interior, marile concepte trebuie puse în interacțiune și lăsate apoi să lucreze în noi, în fiecare zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

numesc Cătălin Ciuculescu, vă invit să ascultați Radio Levi și vă doresc viață veșnică cu cine trebuie și unde trebuie.

Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc, ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul, și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința, și cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. De ce este nociv păcatul? Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Iacov, capitolul 1, versetul 14. Iată întregul pasaj în care Iacov a inserat aceste cuvinte. Citesc din Iacov 1, începând cu versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați. Am încheiat citatul. Când continui să păcătuiești și să-ți încalci valorile, poți ajunge până acolo că ți este greu să trăiești confortabil în propria ta piele. Orice poftă care este tolerată prea mult poate deveni rapid o dependență. Te trezești că ceea ce ți-ai dorit ieri, ai nevoie și astăzi. Apoi, fără să-ți dai seama măcar, te lași în seama acelui lucru care îți controlează viața pentru că este singura cale prin care îți poți găsi chipurile alinarea temporară. Când se întâmplă acest lucru, oprește-te și întreabă-te, întâi, cum rămâne cu scopul vieții mele și cum rămâne cu ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fiu? Bucuria altora îți amintește de bucuria și de celelalte lucruri pe care le-ai pierdut. Apoi, întreabă-te, ce se întâmplă atunci când necazul dă buzna peste viața mea sau peste familia mea? În astfel de momente te întrebi, nu cumva toate acestea se întâmplă din cauza mea? Poate auzi din toate părțile că nu e vina ta, dar în sinea ta nu ești sigur. Singura modalitate prin care îți poți găsi pacea adevărată este să fii împăcat cu Dumnezeu. Și se poate! Iată ce te învață cuvântul și citesc din Isaia 55, versetele 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Vivlos este împrumutat din limba egipteană. Inițial, el s-a referit la planta de papirus și apoi la tulpina sa fibroasă, care a fost exportată în Grecia prin portul Biblos din Siria. Acolo, planta era pregătită prin despicarea tulpinii, presarea și lipirea două straturi pentru a forma o foaie. Mai multe foi erau apoi lipite pentru a forma un sul, înfășurat ulterior la ambele capete. Deoarece papirusul nu era foarte rezistent, devenind fragil odată cu trecerea timpului și putrezind când era expus la umiditate, el a fost în cele din urmă înlocuit cu velum, material pregătit din piei de animale, de exemplu de vițel, antilopă, oaie sau vacă. Ulterior, cuvântul Vivlos a ajuns să fie folosit nu doar cu referire la sensul propriu de papirus, ci la orice material pe care se scria. În cele din urmă, el a ajuns să însemne sul, carte, scrisoare sau orice scriere. Cuvântul Vivlion este diminutivul lui Vivlos. El a început să fie folosit mai frecvent în Septuaginta și Noul Testament grecesc. În limba greacă seculară, acești termeni au ajuns să se refere la orice carte sfântă, iar acest sens a fost inclus și în scrierile lui Josephus și a lui Filon, care au numit cărțile din Vechiul Testament Iere Vivli, adică cărți sfinte. Cuvântul Biblie din vocabularul nostru de azi provine deci din expresia grecească ta Biblia. O apariție a termenului Vivlion, care iese întotdeauna în evidență în Septuaginta, se găsește în Neemia 8. Versetul 1 spune: tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Scena descrisă aici este întoarcerea izraeliților după 70 de ani de robie în Babilon și terminarea reconstrucției zidurilor Ierusalimului. Ceea ce ar trebui să ne impresioneze profund este faptul că, spre deosebire de ceea ce se petrece în zilele noastre, ei nu au cerut o ceremonie fastuoasă, un discurs motivațional sau un timp devoțional de 10 minute care să facă apel la sentimentele lor. Ei au cerut Cartea lui Dumnezeu. Mai mult, ei au stat în picioare 6 ore pentru a le fi citită legea. Din moment ce acum vorbeau aramaică și nu ebraică, legea trebuie să le fie explicată. A avut loc o expunere oferindu-ne nouă o imagine inconfundabilă a predicării expozitive. În acest scop a fost construit și un amvon. Observați că din punct de vedere istoric, nicio trezire nu s-a produs fără predicarea din Cartea lui Dumnezeu. Fie ca aceasta să fie și dorința noastră azi.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.
2: If you're hurting, if the night feels too long,
3: morning is coming.
2: Someone

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Cum repornești cu bine? Atunci când te afli într-un blocaj, când gândurile și emoțiile tale sunt confuze, este momentul unui nou început. Cum ai putea să îți dai un restart la viața ta spirituală? Care sunt butoanele care activează resorturile unui nou început? Când te rătăcești, ar trebui să cauți reperele sigure. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a spus inițial? Care este firul roșu al vieții tale? Întoarce-te la fundamente, la bazele credinței tale. Cine este Dumnezeu pentru tine? Observ că ți-am pus mai multe întrebări. Acestea au scopul de a te ajuta să identifici repere în drumul tău spre casă. Dacă spui că Dumnezeu este totul pentru tine, atunci El nu poate ocupa un loc secundar. El trebuie să fie primul, cel mai important, cel mai de dorit, persoana cea mai semnificativă de-a cărui părere ții cont în primul rând. Atunci când sincronizezi totul cu această afirmație, Dumnezeu este primul, toate lucrurile se aliniază în viața și în inima ta corect. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, spune Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33. La ce te gândești cel mai mult, cu cel mai mult drag? Analizează relațiile tale, viața ta de familie, visele, planurile tale, modul în care te raportezi la tine însuți. Este Dumnezeu pe primul loc? Când Dumnezeu vorbește, întreaga creație prinde contur, intră în ființă. Totul se pune în mișcare. El face lucruri noi la care nu ne-am gândit înainte. Când îl punem pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor, viața, energia, pacea, bucuria, penetrează toate straturile ființei noastre. El creează lucruri care nu sunt și cheamă în ființă lucruri care nu există. Te încurajez să-L pui pe Dumnezeu la începutul a tot ceea ce faci și dorești. Deasupra de orice, fie ca El să fie centrul ființei tale, al visurilor tale, al planurilor tale. Acesta este un nou început pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, aleg să-ți dau primul loc în viața mea. Mai presus de tot ce mi-aș fi putut dori sau visa, vreau ca Tu să fii Domn și Stăpân. De cum mă trezesc, fie ca gândurile mele să se îndrepte înspre Tine. Îți încredințez totul Ție. Tu îmi cunoști lăuntrul și fiecare slăbiciune. Sunt la dispoziția Ta. Aleg să caut mai întâi împărăția Ta și neprihănirea Ta. Îți mulțumesc, Doamne. În numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai... Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Dezvoltarea înseamnă mai mult decât muncă asiduă. Ea presupune un mod de gândire și, în același timp, este obiectul gândirii noastre. Atitudinile inimilor noastre se vor arăta mai devreme sau mai târziu în comportamentul nostru, în modul nostru de a vorbi, de a scrie și în îndemânare, spunea Darrow Miller. Deși vizibilă în exterior, evoluția oricăruia dintre noi ține de resorturi interioare. Invizibilă pentru ochi, gândirea este ceea ce ne diferențiază de lumea animală și vegetală. Putem să elaborăm mental idei, să le punem în legătură și să oferim rezoluții. Putem, într-un cuvânt, să ne educăm propriul fel de a fi, să însămânțăm în mintea noastră prerogativele după care aceasta va funcționa. Prin urmare, nu activismul este soluția pentru schimbare, ci introspecția sinceră și solidă. Adăpându-ne din izvoare limpezi și trainice, vom putea să ne cultivăm un caracter nobil, care apoi se va manifesta în toate detaliile vieții. Ca un foc interior, marile concepte trebuie puse în interacțiune și lăsate apoi să lucreze în noi, în fiecare zi.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc, ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul, și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința, și cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântarea unui tată. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Geneza 27, versetul 28. Astăzi ne uităm la alte două ingrediente ale binecuvântării unui tată. Întâi, puterea rugăciunii. Iată cum s-a rugat Isaac, un om de la țară, pentru fiii săi. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Taților, copiii voștri v-au auzit vreodată rugându-vă pentru ei ca să reușească în viață? Sau au auzit ei doar cuvinte tăioase și critice, precum: cum ai putut fi așa nătărău? Tu nu gândești niciodată, nu vei realiza niciodată nimic în viață. Dacă este așa, spune-le că-ți pare rău și roagă-i să te ierte. Apoi, creează ocazii ca ei să te audă vorbind cu Dumnezeu despre fiecare dintre ei, pe nume. Să te audă cum rostești binecuvântări peste ei. Ce mare putere are rugăciunea de binecuvântare a unui tată peste familia sa. Și un al doilea ingredient al binecuvântării unui tată, transmiterea unei viziuni corecte cu privire la viitor. Biblia spune în Proverbele 29, versetul 18, când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Consilierii școlari deplâng lipsa de viziune a elevilor. Mulți dintre copiii de astăzi nu văd înaintea lor nimic altceva decât întuneric economic, șomaj și greutăți. Ei au nevoie de oameni care cred în ei, care se asigure că pot reuși și că pot fi fericiți în viață. Au nevoie să știe că îi așteaptă cele mai frumoase clipe. Isaac nu a așteptat ca fiii lui să-și născocească propriile viziuni pentru viitor. Nu, el s-a rugat pentru biruința lor în viață, pentru dezvoltarea lor până la faimă și pentru respect din partea familiei și a societății. Taților, copiii voștri au nevoie să-i ghidați și să-i motivați în direcția corectă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Vivlos este împrumutat din limba egipteană. Inițial, el s-a referit la planta de papirus și apoi la tulpina sa fibroasă, care a fost exportată în Grecia prin portul Biblos din Siria. Acolo, planta era pregătită prin despicarea tulpinii, presarea și lipirea două straturi pentru a forma o foaie. Mai multe foi erau apoi lipite pentru a forma un sul, înfășurat ulterior la ambele capete. Deoarece papirusul nu era foarte rezistent, devenind fragil odată cu trecerea timpului și putrezind când era expus la umiditate, el a fost în cele din urmă înlocuit cu velum, material pregătit din piei de animale, de exemplu de vițel, antilopă, oaie sau vacă. Ulterior, cuvântul Vivlos a ajuns să fie folosit nu doar cu referire la sensul propriu de papirus, ci la orice material pe care se scria. În cele din urmă, el a ajuns să însemne sul, carte, scrisoare sau orice scriere. Cuvântul Vivlion este diminutivul lui Vivlos. El a început să fie folosit mai frecvent în Septuaginta și Noul Testament grecesc. În limba greacă seculară, acești termeni au ajuns să se refere la orice carte sfântă, iar acest sens a fost inclus și în scrierile lui Josephus și a lui Filon, care au numit cărțile din Vechiul Testament Iere Vivli, adică cărți sfinte. Cuvântul Biblie din vocabularul nostru de azi provine deci din expresia grecească ta Biblia. O apariție a termenului Vivlion, care iese întotdeauna în evidență în Septuaginta, se găsește în Neemia 8. Versetul 1 spune: tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnului Israel. Scena descrisă aici este întoarcerea izraeliților după 70 de ani de robie în Babilon și terminarea reconstrucției zidurilor Ierusalimului. Ceea ce ar trebui să ne impresioneze profund este faptul că, spre deosebire de ceea ce se petrece în zilele noastre, ei nu au cerut o ceremonie fastuoasă, un discurs motivațional sau un timp devoțional de 10 minute care să facă apel la sentimentele lor. Ei au cerut cartea lui Dumnezeu. Mai mult, ei au stat în picioare 6 ore pentru a le fi citită legea. Din moment ce acum vorbeau aramaică și nu ebraică, legea trebuie să le fie explicată. A avut loc o expunere oferindu-ne nouă o imagine inconfundabilă a predicării expozitive. În acest scop a fost construit și un amvon. Observați că, din punct de vedere istoric, nicio trezire nu s-a produs fără predicarea din Cartea lui Dumnezeu. Fie ca aceasta să fie și dorința noastră azi.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

0: Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.
2: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Cum repornești cu bine? Atunci când te afli într-un blocaj, când gândurile și emoțiile tale sunt confuze, este momentul unui nou început. Cum ai putea să îți dai un restart la viața ta spirituală? Care sunt butoanele care activează resorturile unui nou început? Când te rătăcești, ar trebui să cauți reperele sigure. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a spus inițial? Care este firul roșu al vieții tale? Întoarce-te la fundamente, la bazele credinței tale. Cine este Dumnezeu pentru tine? Observ că ți-am pus mai multe întrebări. Acestea au scopul de a te ajuta să identifici repere în drumul tău spre casă. Dacă spui că Dumnezeu este totul pentru tine, atunci El nu poate ocupa un loc secundar. El trebuie să fie primul, cel mai important, cel mai de dorit, persoana cea mai semnificativă de-a cărui părere ții cont în primul rând. Atunci când sincronizezi totul cu această afirmație, Dumnezeu este primul, toate lucrurile se aliniază în viața și în inima ta corect. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, spune Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33. La ce te gândești cel mai mult, cu cel mai mult drag? Analizează relațiile tale, viața ta de familie, visele, planurile tale, modul în care te raportezi la tine însuți. Este Dumnezeu pe primul loc? Când Dumnezeu vorbește, întreaga creație prinde contur, intră în ființă. Totul se pune în mișcare. El face lucruri noi la care nu ne-am gândit înainte. Când îl punem pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor, viața, energia, pacea, bucuria, penetrează toate straturile ființei noastre. El creează lucruri care nu sunt și cheamă în ființă lucruri care nu există. Te încurajez să-L pui pe Dumnezeu la începutul a tot ceea ce faci și dorești. Deasupra de orice, fie ca El să fie centrul ființei tale, al visurilor tale, al planurilor tale. Acesta este un nou început pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, aleg să-ți dau primul loc în viața mea. Mai presus de tot ce mi-aș fi putut dori sau visa, vreau ca Tu să fii Domn și Stăpân. De cum mă trezesc, fie ca gândurile mele să se îndrepte înspre Tine. Îți încredințez totul Ție. Tu îmi cunoști lăuntrul și fiecare slăbiciune. Sunt la dispoziția Ta. Aleg să caut mai întâi împărăția Ta și neprihănirea Ta. Îți mulțumesc, Doamne. În numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Dezvoltarea înseamnă mai mult decât muncă asiduă. Ea presupune un mod de gândire și, în același timp, este obiectul gândirii noastre. Atitudinile inimilor noastre se vor arăta mai devreme sau mai târziu în comportamentul nostru, în modul nostru de a vorbi, de a scrie și în îndemânare, spunea Darrow Miller. Deși vizibilă în exterior, evoluția oricăruia dintre noi ține de resorturi interioare. Invizibilă pentru ochi, gândirea este ceea ce ne diferențiază de lumea animală și vegetală. Putem să elaborăm mental idei, să le punem în legătură și să oferim rezoluții. Putem, într-un cuvânt, să ne educăm propriul fel de a fi, să însămânțăm în mintea noastră prerogativele după care aceasta va funcționa. Prin urmare, nu activismul este soluția pentru schimbare, ci introspecția sinceră și solidă. Adăpându-ne din izvoare limpezi și trainice, vom putea să ne cultivăm un caracter nobil, care apoi se va manifesta în toate detaliile vieții. Ca un foc interior, marile concepte trebuie puse în interacțiune și lăsate apoi să lucreze în noi, în fiecare zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc, ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul, și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința, și cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura.

Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântarea unui tată. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Geneza 27, versetul 28. Astăzi ne uităm la alte două ingrediente ale binecuvântării unui tată. Întâi, puterea rugăciunii. Iată cum s-a rugat Isaac, un om de la țară, pentru fiii săi. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Taților, copiii voștri v-au auzit vreodată rugându-vă pentru ei ca să reușească în viață? Sau au auzit ei doar cuvinte tăioase și critice, precum: cum ai putut fi așa nătărău? Tu nu gândești niciodată, nu vei realiza niciodată nimic în viață. Dacă este așa, spune-le că-ți pare rău și roagă-i să te ierte. Apoi, creează ocazii ca ei să te audă vorbind cu Dumnezeu despre fiecare dintre ei, pe nume. Să te audă cum rostești binecuvântări peste ei. Ce mare putere are rugăciunea de binecuvântare a unui tată peste familia sa. Și un al doilea ingredient al binecuvântării unui tată, transmiterea unei viziuni corecte cu privire la viitor. Biblia spune în Proverbele 29, versetul 18, când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Consilierii școlari deplâng lipsa de viziune a elevilor. Mulți dintre copiii de astăzi nu văd înaintea lor nimic altceva decât întuneric economic, șomaj și greutăți. Ei au nevoie de oameni care cred în ei, care se asigure că pot reuși și că pot fi fericiți în viață. Au nevoie să știe că îi așteaptă cele mai frumoase clipe. Isaac nu a așteptat ca fiii lui să-și născocească propriile viziuni pentru viitor. Nu, el s-a rugat pentru biruința lor în viață, pentru dezvoltarea lor până la faimă și pentru respect din partea familiei și a societății. Taților, copiii voștri au nevoie să-i ghidați și să-i motivați în direcția corectă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 11. În anul dintâi al lui Dariu, medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi încă 3 împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți. Și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Și cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui și va fi împărțită în cele 4 vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia. Împăratul de la miază zi va ajunge tare, dar unul din mai marii lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. După câțiva ani se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei. Da, va intra în cetățuia împăratului de la miază noapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cuprinși de război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa câțiva ani în pace pe împăratul de la miază noapte. Acesta va porni împotriva împărăției împăratului de la miază zi, dar se va întoarce iarăși în țara sa. Totuși, fiii săi vor începe iarăși războiul și vor strânge o mare mulțime de oști, care va înainta, se va revărsa ca un râu care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi până la cetățuie. Împăratul de la miază zi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul de la miază noapte. Va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului de la miază noapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. Atunci inima împăratului se va îngânfa, va doborî 10.000, dar tot nu va birui. Căci împăratul de la miază noapte se va întoarce și va strânge o oștire mai mare decât cea din tâi. Și după câteva vreme, după câțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate. În vremea aceea se vor ridica mulți împotriva împăratului de la miază zi și o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. Împăratul de la miază noapte va înainta, va ridica întărituri și va pune mâna pe cetățile întărite. Oștile de la miază zi, nici chiar floarea oamenilor împăratului, nu vor putea să țină piept, nu vor avea putere să se împotrivească. Cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi și nimeni nu-i se va împotrivi. El se va opri în țara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce-i va cădea în mână. Își va pune de gând să ia în stăpânire toată împărăția lui și, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fiică sa de nevastă, cu gând să-l piardă. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu îi va izbândi. Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave și va lua pe multe din ele. Dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să-i o aducă și o va întoarce asupra lui. Apoi se va îndrepta spre cetățuile țării lui, dar se va poticni, va cădea și nu-l vor mai găsi. Cel ce va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăției, dar în câteva zile va fi zdrobit, și anume nu prin mânie, nici prin război. În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească. Dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin uneltire. Oștile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite, împreună cu o căpetenie a legământului. După ce se vor uni cu el, el va întrebuința o viclenie, va porni și va birui cu puțină lume. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului. Va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui. Va împărți prada, jafurile și bogățiile. Va urzi la planuri împotriva cetățuilor și aceasta va ținea o vreme. Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri cu puterea și mânia lui împotriva împăratului de la miază zi. Și împăratul de la miază zi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să țină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui. Cei ce vor mânca bucate de la masa lui îi vor aduce pieirea. Oștile lui se vor împrăștia ca un râu și morții vor cădea în mare număr. Cei doi împărați nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia, vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie, dar nu vor izbuti, căci sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Când se va întoarce în țara lui cu mari bogății, în inima lui va fi vrășmaș legământului sfânt, va lucra împotriva lui și apoi se va întoarce în țara lui. La o vreme hotărâtă va porni din nou împotriva împăratului de miază zi. Dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte, ci niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia. Vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Împăratul va face ce va voi. Se va înălța, se va slăvi mai pe sus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ținea seamă nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor. Cu un cuvânt, nu va ținea seamă de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai pe sus de toți. În schimb, va cinsti pe Dumnezeul cetățuilor. Acestui Dumnezeu, pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite. Cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste. Îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el cu care și călăreți și cu multe corăbii. Va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va îneca. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân pe vistieriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el. Dar niște zvonuri, venite de la răsărit și de la miază noapte, îl vor înspăimânta. Și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va fi întrajutor.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Vivlos este împrumutat din limba egipteană. Inițial, el s-a referit la planta de papirus și apoi la tulpina sa fibroasă, care a fost exportată în Grecia prin portul Biblos din Siria. Acolo, planta era pregătită prin despicarea tulpinii, presarea și lipirea două straturi pentru a forma o foaie. Mai multe foi erau apoi lipite pentru a forma un sul, înfășurat ulterior la ambele capete. Deoarece papirusul nu era foarte rezistent, devenind fragil odată cu trecerea timpului și putrezind când era expus la umiditate, el a fost în cele din urmă înlocuit cu velum, material pregătit din piei de animale, de exemplu de vițel, antilopă, oaie sau vacă. Ulterior, cuvântul Vivlos a ajuns să fie folosit nu doar cu referire la sensul propriu de papirus, ci la orice material pe care se scria. În cele din urmă, el a ajuns să însemne sul, carte, scrisoare sau orice scriere. Cuvântul Vivlion este diminutivul lui Vivlos. El a început să fie folosit mai frecvent în Septuaginta și Noul Testament grecesc. În limba greacă seculară, acești termeni au ajuns să se refere la orice carte sfântă, iar acest sens a fost inclus și în scrierile lui Josephus și a lui Filon, care au numit cărțile din Vechiul Testament Iere Vivli, adică cărți sfinte. Cuvântul Biblie din vocabularul nostru de azi provine deci din expresia grecească ta Biblia. O apariție a termenului Vivlion, care iese întotdeauna în evidență în Septuaginta, se găsește în Neemia 8. Versetul 1 spune: tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnului Israel. Scena descrisă aici este întoarcerea izraeliților după 70 de ani de robie în Babilon și terminarea reconstrucției zidurilor Ierusalimului. Ceea ce ar trebui să ne impresioneze profund este faptul că, spre deosebire de ceea ce se petrece în zilele noastre, ei nu au cerut o ceremonie fastuoasă, un discurs motivațional sau un timp devoțional de 10 minute care să facă apel la sentimentele lor. Ei au cerut Cartea lui Dumnezeu. Mai mult, ei au stat în picioare 6 ore pentru a le fi citită legea. Din moment ce acum vorbeau aramaică și nu ebraică, legea trebuie să le fie explicată. A avut loc o expunere oferindu-ne nouă o imagine inconfundabilă a predicării expozitive. În acest scop a fost construit și un amvon. Observați că din punct de vedere istoric, nicio trezire nu s-a produs fără predicarea din Cartea lui Dumnezeu. Fie ca aceasta să fie și dorința noastră azi.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

acolo, el e stânca ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Un miracol pe zi.
1: Cum repornești cu bine? Atunci când te afli într-un blocaj, când gândurile și emoțiile tale sunt confuze, este momentul unui nou început. Cum ai putea să îți dai un restart la viața ta spirituală? Care sunt butoanele care activează resorturile unui nou început? Când te rătăcești, ar trebui să cauți reperele sigure. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a spus inițial? Care este firul roșu al vieții tale? Întoarce-te la fundamente, la bazele credinței tale. Cine este Dumnezeu pentru tine? Observ că ți-am pus mai multe întrebări. Acestea au scopul de a te ajuta să identifici repere în drumul tău spre casă. Dacă spui că Dumnezeu este totul pentru tine, atunci El nu poate ocupa un loc secundar. El trebuie să fie primul, cel mai important, cel mai de dorit, persoana cea mai semnificativă de-a cărui părere ții cont în primul rând. Atunci când sincronizezi totul cu această afirmație, Dumnezeu este primul, toate lucrurile se aliniază în viața și în inima ta corect. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, spune Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33. La ce te gândești cel mai mult? Cu cel mai mult drag. Analizează relațiile tale, viața ta de familie, visele, planurile tale, modul în care te raportezi la tine însuți. Este Dumnezeu pe primul loc? Când Dumnezeu vorbește, întreaga creație prinde contur, intră în ființă, totul se pune în mișcare. El face lucruri noi la care nu ne-am gândit înainte. Când îl punem pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor, viața, energia, pacea, bucuria, penetrează toate straturile ființei noastre. El creează lucruri care nu sunt și cheamă în ființă lucruri care nu există. Te încurajez să-L pui pe Dumnezeu la începutul a tot ceea ce faci și dorești. Deasupra de orice, fie ca El să fie centrul ființei tale, al visurilor tale, al planurilor tale. Acesta este un nou început pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, aleg să-ți dau primul loc în viața mea. Mai presus de tot ce mi-aș fi putut dori sau visa, vreau ca Tu să fii Domn și Stăpân. De cum mă trezesc, fie ca gândurile mele să se îndrepte înspre Tine. Îți încredințez totul Ție. Tu îmi cunoști lăuntrul și fiecare slăbiciune. Sunt la dispoziția Ta. Aleg să caut mai întâi împărăția Ta și neprihănirea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc, ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul, și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința, și cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

0: pace, dragii noștri, suntem Cătălin și Ramona Luc.
1: Vă invităm cu căldură să ascultați Radio Levi.
0: Radio Levi trezește sufletul.
2: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

Asculți Radio Levi, Radio Creștin Online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântarea unui tată. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Geneza 27, versetul 28. Astăzi ne uităm la alte două ingrediente ale binecuvântării unui tată. Întâi, puterea rugăciunii. Iată cum s-a rugat Isaac, un om de la țară, pentru fiii săi. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Taților, copiii voștri v-au auzit vreodată rugându-vă pentru ei ca să reușească în viață? Sau au auzit ei doar cuvinte tăioase și critice, precum: cum ai putut fi așa nătărău? Tu nu gândești niciodată, nu vei realiza niciodată nimic în viață. Dacă este așa, spune-le că îți pare rău și roagă-i să te ierte. Apoi, creează ocazii ca ei să te audă vorbind cu Dumnezeu despre fiecare dintre ei, pe nume. Să te audă cum rostești binecuvântări peste ei. Ce mare putere are rugăciunea de binecuvântare a unui tată peste familia sa. Și un al doilea ingredient al binecuvântării unui tată, transmiterea unei viziuni corecte cu privire la viitor. Biblia spune în Proverbele 29, versetul 18, când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Consilierii școlari deplâng lipsa de viziune a elevilor. Mulți dintre copiii de astăzi nu văd înaintea lor nimic altceva decât întuneric economic, șomaj și greutăți. Ei au nevoie de oameni care cred în ei, care se asigure că pot reuși și că pot fi fericiți în viață. Au nevoie să știe că îi așteaptă cele mai frumoase clipe. Isaac nu a așteptat ca fiii lui să-și născocească propriile viziuni pentru viitor. Nu! El s-a rugat pentru biruința lor în viață, pentru dezvoltarea lor până la faimă și pentru respect din partea familiei și a societății. Taților, copiii voștri au nevoie să-i ghidați și să-i motivați în direcția corectă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Vivlos este împrumutat din limba egipteană. Inițial, el s-a referit la planta de papirus și apoi la tulpina sa fibroasă, care a fost exportată în Grecia prin portul Biblos din Siria. Acolo, planta era pregătită prin despicarea tulpinii, presarea și lipirea două straturi pentru a forma o foaie. Mai multe foi erau apoi lipite pentru a forma un sul, înfășurat ulterior la ambele capete. Deoarece papirusul nu era foarte rezistent, devenind fragil odată cu trecerea timpului și putrezind când era expus la umiditate, el a fost în cele din urmă înlocuit cu velum, material pregătit din piei de animale, de exemplu de vițel, antilopă, oaie sau vacă. Ulterior, cuvântul Vivlos a ajuns să fie folosit nu doar cu referire la sensul propriu de papirus, ci la orice material pe care se scria. În cele din urmă, el a ajuns să însemne sul, carte, scrisoare sau orice scriere. Cuvântul Vivlion este diminutivul lui Vivlos. El a început să fie folosit mai frecvent în Septuaginta și Noul Testament grecesc. În limba greacă seculară, acești termeni au ajuns să se refere la orice carte sfântă, iar acest sens a fost inclus și în scrierile lui Josephus și a lui Filon, care au numit cărțile din Vechiul Testament Iere Vivli, adică cărți sfinte. Cuvântul Biblie din vocabularul nostru de azi provine deci din expresia grecească ta Biblia. O apariție a termenului Vivlion, care iese întotdeauna în evidență în Septuaginta, se găsește în Neemia 8. Versetul 1 spune: tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Scena descrisă aici este întoarcerea izraeliților după 70 de ani de robie în Babilon și terminarea reconstrucției zidurilor Ierusalimului. Ceea ce ar trebui să ne impresioneze profund este faptul că, spre deosebire de ceea ce se petrece în zilele noastre, ei nu au cerut o ceremonie fastuoasă, un discurs motivațional sau un timp devoțional de 10 minute care să facă apel la sentimentele lor. Ei au cerut Cartea lui Dumnezeu. Mai mult, ei au stat în picioare 6 ore pentru a le fi citită legea. Din moment ce acum vorbeau aramaică și nu ebraică, legea trebuie să le fie explicată. A avut loc o expunere oferindu-ne nouă o imagine inconfundabilă a predicării expozitive. În acest scop a fost construit și un amvon. Observați că din punct de vedere istoric, nicio trezire nu s-a produs fără predicarea din Cartea lui Dumnezeu. Fie ca aceasta să fie și dorința noastră azi.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.